0: юм ядгэрэг вэр гуаро.
1: Алишаны хүү гоо
2: мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Ladies and gentlemen, it's traditional man. Neo Kello.